tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno. To ti radio, to ti hudi hiti. To ti radio, to ti hudi

Se trenutno nahaja v posebni izolacijski enoti, ki strokovnjakom omogoča varno zdravljenje pacijentov z zelo nalezljivimi in smrtno nevarnimi infekcijskimi boleznimi.